0: va ri laveka gongongo laha laha ntshaveni laya va ku ri van'wana tiqingwela Jesu ri va mi tlhaveleni aye
1: tlhave
0: ku tlhava sweswi
1: ta swivongo swa wena heri kwala ka minginisa blotri ma namutlhaidi swona ni ya dya khekhe ka manuhulu ka madzamba ra xitukulwana xa vona ka teka malizi va dyaka minginisa blotri
0: malizi ni khensele mina hlayiseka
1: danko
0: ti tlhavelela
2: mjani
0: ma evukile minjani
2: Laka
0: Shosanla.
2: It's Marking.
0: The case is not a cigar.
2: Gumba
0: Elias Novella.
2: Thank you much.
0: Thank you. Fit, come here. If you're going to be done. You. Madam tshona la kuna njani? La maskra la ka dzingi dzingi la. Ke tshona le kokwana wa mbali. Danku. La rekomela tshona le batola la ka distance nyana ngona ngatebe kokwana ngwe mika ko aba kare batola njani? Tsi ntlavelela.
3: Eh DJ.
0: Yebo baba.
3: Njona.
0: E bukela njani?
3: Ai,
0: não me lembro, não me lembro, não me lembro. Que você não me lembro, não
3: me lembro, não me
0: lembro. É desvare, babá.
3: Tchau.
0: Eita. Fih, não está vendo? Está
4: bom,
0: está. Está bom, está
4: bom,
0: está bom. Ah, eu vou com o sangue, não. Eu
4: não
0: vou. Ei, vou nem jumar sangue de venda, hein?
4: Está bom,
0: hein? Vou nem jumar sangue de venda. La mitwa. Eh, nanti khona ngizwe
4: ukuthola
0: noma ngeke ngifake top Oh, Shem, Bugidima, Bumashudu, Apanone, I'm so sorry, Mr. Sita, because you even got a car, our Yabon and Shagan Sokaske, and if we're living Sermon, whenever you watch it again, Jarada, Tumanaka Shenge, and Lishlan Zelaka Lish. Hezarale mixero mina no vene fere ba chijaba gya he tutu mera kashenga shambere awara bira no ngoro kore no ngoro kore morning bezer rakar torar shaka jisar fam isti chile shunga shing sara mina vete mero di jamo vra fara mesta bachito gunifikaro falano falano falano falano gero maish nunga kungon zagi endere kwa mishol sara mishamina no onta kunzi ya amada deka wara li ya yantze munu fumele li mixero bai ene kwa kunguta mena ti mekurunga na kubaya mina no wana ibarakai rupula la kungwe la kanabara 060-875-942 inkar logo tlava ni tlava eno kar mena ni mekurunga tzi musu mula kwa zuzana Kuna muna? Ah, iko, akuna muna da. Hii mashu ni hikari lingeta mwanga nyane. Labane tuwa kibi hikari basha ndana mpasa. Hii tuwa mwanga. Musu kuna kwa tuzara?
5: Aye, betulim.
0: Aye.
5: Mwanga kusha mandu kwa kwa njaka njaka mandara wa poki. Hmm. Ini ya kusha mwanga flishi ya le. Jangino le ya maskura kwa jingi jina wa poki.
0: Hmm.
5: Kwa kusha ya kwa mwanga nisi maka mwanga mbobe na huwa wa poki.
0: Hmm.
5: And my mother was sent to my teacher to come by a drug taker at the Mapu.
0: Let me tweet.
5: Just
0: a girl. Kiss her, no one has a girl, Mamma.
5: I saw.
0: At Dunkle.